0: प्रजां मय सूर्यो भाजो ददातु
1: अपैतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु
0: वनस्पतेरिवाभिनशीयतां रेष च तान्नश्च चेपतेः
1: परं मृत्यो अनुपरेहि

0: अमुत्र भूयाद दगद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्जः
1: यौहतामस्तिना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषचाशचेभिः
0: हरिगुं हरन्तम्।

0: पुरयेतुनः स्वस्तिदा भयङ्करः
1: यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे
0: यज्ञश्च

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: मे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यैः स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवानः सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: तेभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिम् पुष्टि